0: super favorita ahí del buen amigo, ya en un par de miércoles. Ya, cachao, cachao, cachao. Bueno, llegaron dos más casi en el mismo tiempo. Y como venimos contentos, pues, como siempre, todos los días las ponemos. Aparte de las que pidieron, ¿no? La que viene de Mr. Jones y la otra era la persiana americana. Bueno, un par más, ¿se les parece? Venga.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na na na na na na.
0: Me haces tanto bien.
1: Na na na na na na na na na na na na.
2: Hola, buenos días, Michi. Si aún se puede participar, me gustaría participar tarareando esta canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la